Azali, Bayoka Kaka Français, Mambwa, Esmaza Mayeli. Reste na mona mutuna lipo mazolo kutamatiti na balabala. Me yoka Français, yoka Anglais na monoko. Soka azwi journal, azotanga, yoka mwa.

sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata sobe zima loba. Eko tene malibo sona kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Kwa kuzunga zima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwani lukuna mwaya ya kolekeza te. Ntimakaka. Ukokoma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Ineki moto. Fungola ikuki ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Ukolonga. Hallelujah.

RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyonsu na koko zanga me la grâce. Ngolu Nkolo nanga, Yesu Ngolu.